0: ti.
1: Še će da igrica. Ne najdeš tople
2: dlani. Je dobra, ne?
1: Ja.
2: Katero od teh treh pesmi zdaj najraje slišala? Celo.
1: Tek je 12 sati.
2: Tek je 12 sati. In točno to boš tudi dobila. Ker pač...
1: Ker vem, da imaš tudi ti zelo rad in ker ti dan s playlisto delam in naj bo ena po tvoje.
2: Za mene, joj, dala, joj. To je drugače ene moje najljubše pesmi v življenju.

jaz revo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si in le tvoj pogum je bil